0: Vi slår följande sten. Ta varandra mot om vi slår.
1: Top 40 kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, serverer deg de best likte låtene i Norge akkurat.

0: Tid slår fällande stil. Ta varann emot om det är slutet.
1: Vägvistan topp 40
2: 2026. Årets største konsertbegivenhet på Rådhusplassen er